0: No, I mean, you can lead. He's the one leading, so you can.
1: Looks like that clock's about like a minute
0: Oh, we
1: fast,
0: can't. Oh,
1: but
0: it is? Oh, it doesn't matter.
1: huh? But that's okay. We can.
0: Yeah.
1: I'm ready when you are.
0: Okay. Japji Saiv Ekonkar Satyanam Kartapur Nirbo Nirvera Kalmut Ajuni Sevang Guru Prasad Jap
1: Japa.
0: Ad Sach Yugad Sach
1: Have you such a Nanak Hosi be such a
0: Soche Sochina Hove
1: Chupe Chupana Hovai Je Lahe Raha Viptar
0: Bukya Bugna Uttari Je Vanna Puriya Bar
1: Sahasyana Palaka Hoi Taikana Chale Nala
0: Kev Sachiara Hoye Kiv Gure Tutte Pal
1: Hukum Rajai Chalana Nanak Likya Nala
0: Hukami Hova Nakar Hukam Nakhe Ajai
1: Hukami hovanaji, hukamale vadiyahi.
0: Hukami utamnich, hukame duk sukapaye.
1: Ikana hukami vaksis, ikakumi sada vavaya.
0: Hukame andesapko, vahar hukam nakoe.
1: Nanak hukame je buje, tahome kahe nakoe.
0: Gave kotan, hove kisetan.
1: Gave kodata jane nirsana.
0: Gave ko gunvariya achar.
1: Gave ko vidya vikam vichara.
0: Gave ko sashtare tanke.
1: Gave ko jila firde.
0: Gave ko jape dise dur.
1: Gave ko veke hadara hadur.
0: Kathena kathena vetot.
1: Kata kata kati koti koti koti.
0: Teda dele de tatpae.
1: Jugar jugantar kahi kahe.
0: Hukami hukam chalae rao.
1: Nanak vikase ve paravaha.
0: Sacha saiv sacha naiv vakya vau apar.
1: Akehe mangehe dehe dehe dat kare datar.
0: फिर के आगे रखिए जिसे दरबार
1: Mauki bol na bolia jit sunadare piyar.
0: अमृत वेला सचना वरियाई विचार
1: Karmiya ve kapara nadri mok duar.
0: नानके वे जानिए सद आपे सचियार
1: Tapya na jahe kita na hoy.
0: आपे आप निरंजन सोए
1: Jin seviya tin paya mana.
0: नानक गावे गुण निदान
1: Gaviya sunya man rakya pao.
0: तू पर हाथ सुखा ले जाए
1: Gurumukh nadan, Gurumukh vedan, Gurumukh rahya samai.
0: गुरीशर गुगौर बर्मा गुर कृपा की माई
1: जेहाव जाना आखन नाही कहना कतन जाई
0: गुरे के दे बुझाई
1: सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई
0: तीर्थ ना बजे तिस पावा बिन बने के नाय करी
1: जेती सिर तुपाई वेका विन कर्मा किमले लाई
0: माधविच करण जमर महान जय कुर की इक सुनी
1: गुराई के दे बुझाई
0: सवना जिया का एक दाता सोमे विसर न जाई
1: जय जगतारे आरजा होट सुनी होए
0: नावा खन्ना विच जानिए नाव सले सब कोई
1: चंग नाव रखाए खे जस कीरत जगले
0: जे तिस नरन आवे ता पर न पूछे के
1: कीता अंदर कीता कार दोसी दोस दरे
0: नानक नी गुंग गुंग करे गुणवंतिया गुंदे
1: तेया कोए ना सुजी जेतिस गुण कोए करे
0: सुनिए सिर पर सुनात
1: सुनिए दर्त दबाला कास
0: सुनिए तीपलो पाताल
1: सुनिए तोहे न सके काल
0: नानक भगता सदा विगास
1: सुनिए दुख पाप का नास
0: सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र
1: सुनिए मुख सलाह मंद
0: सुनिए जो जुगत तन्वेद
1: सुनिए सासत सिमरत वेद
0: नानक भगता सदा विगास
1: सुनिए दुख पाप का नास
0: सुनिए सत संतो ज्ञान
1: सुनिए Nya Atatataka is Nana.
0: Sunya Parparpaveman.
1: Sunya Lagesahejitiana.
0: Nanaka Bhagata Sadavigas.
1: Sunya Tukapapaka Nasa.
0: Sunya Saragana Kega.
1: Sunya Sekapirpatasaha.
0: Sunya Andai Paveraus.
1: Sunya Hatove Asagaha.
0: Nanaka Bhagata Sadavigas.
1: Sunya Tukapapaka Nasa.
0: Manikikat Kahena Jai.
1: Jeko Kahe Pache Pachitahe.
0: Rakar Kamna Lekanahar.
1: Manekave Karna Vichara.
0: Esa Nam Narinjan Hoi.
1: Jeko Manjane Mankoe.
0: Mane Surtove Mambut.
1: Mane Sagopavan Kisat.
0: Mane mochanta nakai.
1: Mane jamake satanajai.
0: Esa nam narinjan hoi.
1: Jeku man jane man koe.
0: Mane mak takanapai.
1: Mane patasiao pargata jai.
0: Mane magana chalepant.
1: Mane tarm seti sanabang.
0: Esa nam narinjan hoi.
1: Jeku man jane man koe.
0: Mane pave moktuar.
1: Mane pavare sadar.
0: Mane tare tare gurusik.
1: Mane nanak pave nabik.
0: Esa nam narinjan hoi.
1: Jeko man jane man koe.
0: Panch parvan, panch pardan.
1: Panche pavahe targahe mana.
0: Panche soe darajan.
1: Panche ka gura ekadhyana.
0: Jeko kahe kahe vichar.
1: Karte ke karne nahi sumar.
0: Dol dharam kya kaputs.
1: Santok tap rakya jinsut.
0: Jeko buche hove sachyar.
1: Double upara keta par.
0: Darti hor tare hor hor.
1: Tiste par kale kavana jor.
0: Ji jaram ga kenav.
1: Sapna lakya vri karam.
0: Eo leka leka jane koe.
1: Leka lakya keta hoe.
0: Kete tan siario rup.
1: Keti dat jane kaun kuta.
0: Kita pasau e kokovau.
1: Tiste hoe lakturiau.
0: Kuret kavanka vichar.
1: Varya na java ekavar.
0: Jotu e pave sai balikar.
1: Tu sada salamat nirankar.
0: Asanka japa sanka bau.
1: Asanka puja asanka tapatau.
0: Asankurya muvet pat.
1: Asanka jog manarehe udas.
0: Asanka pagakungyan vichar.
1: Asanka sati asanka datar.
0: Asanka solmog vaksar.
1: Asanka monalivalahe tar.
0: Kurit kavankaha vichar.
1: Varya na java ekavar.
0: Jotu e pave sai balikar.
1: Tu sada salamat nirankar.
0: Asanka mura ramakor.
1: Asanka chor ramakor.
0: Asanka marga jai jor.
1: Asanka galavada hatya kamahe.
0: Asanka papi pap kar jai.
1: Asanka kuriyar kare farai.
0: Asanka malech malva kai.
1: Asanka nendak sir kare
0: par. Nanak nich kae bichar.
1: Varya na java ekvar.
0: Jotu e pave sai balikar.
1: Tu sada salamat nirankar.
0: Asanka nav asanka tav.
1: Agam agam asanka lo.
0: Asanka re sirbara hoi.
1: Akri nam akri salah.
0: Akri gyangi kunga.
1: Akri likhan bolan apan.
0: Akri san sanjo vikan.
1: Jin hai likhe tisir na hai.
0: Je furmae te te pae.
1: Jeta kita te ta nao.
0: Vena vena e kotao.
1: Kudrat kavana kaha vichar.
0: Barina java e kovar.
1: Jotut pave sahibalikar.
0: Tu sada salama nirankar.
1: Varya hat per tande.
0: Pani tu te hutasket.
1: Mut paliti kapra hoi.
0: Desa bunlae odoe.
1: Varya mat papa ke sang.
0: Oto pena vekerang.
1: kuni pani akna nahe.
0: Kar kar karna likhne jao.
1: Ape bhi jape hi kaha.
0: Nanak hukme abo jao.
1: Chirat tap vyata tan.
0: Jeko pave tirke man.
1: Sunya manya man kita pao.
0: Antar gatira manao.
1: Sab gun tere menahi koi.
0: Bingun kite bhagat na hoi.
1: Swasta atvani paramao.
0: Sat suan sada manchao.
1: Kavana savela vakat kavana. Kavana tit kavana var.
0: Kavan siruti mao kavan jito akar.
1: Velna paya panditi jehove leka puran.
0: Bhagana payo kadia jan lekan lekuran.
1: Tetvarna jogi jane rut mahana koi.
0: Jakarta siti ko saje ape jane soe.
1: Kivakara aka kivasalahi kyavarni kivjana.
0: Nanaka ko sako ake ekaleksiana.
1: Vada sahib vadinai kita jaka hove.
0: Nanak je ko apo jane ake jana soe.
1: Patala patalak agasa agas.
0: Ork ork balta ke ekahane ke vat.
1: Sahas atare ken kateva aslu ekadat.
0: Leka hoi ta lekiye leke hoi venas.
1: Nanak vada akiye hai ape jane ap.
0: Salai salai tisar na paya.
1: Nadiyate va pave saman janiye hai.
0: Samalsa sultan keriseti maldan.
1: Kiri tu nahovani jetis manaha navisarehe.
0: Antana sifti ke na ant.
1: Antana karane deyana ant.
0: Antana vekesyo na ant.
1: Antana jape kiyamana mant.
0: Antana jape kitakar.
1: Antana jape paravar.
0: Ankaranka tevalayet.
1: Take antana pahe jahe.
0: Eo antana jane koe.
1: Bhuta kehya bhuta hoy.
0: Badasai vuchatao.
1: Uche upar ucha nao.
0: Evar uche hove koe.
1: Evar ucha hove koe.
0: Bauta karam nikya na jaye.
1: Vada data vada sahib ucha tau.
0: Bauta karam nikya na jaye. Vada data tinatamai. Kete mange jota par. Ketya kananai vichar.
1: Kete kaptu te vekar.
0: Kete lele mukar pai.
1: Kete murk kai kahe.
0: Ketya dubuk sadmar.
1: Hevi dateri datar.
0: Banda kalasi bane hoi.
1: Hor akana sake koi.
0: Jeko kahe akan pai.
1: Au jane jetya muhe kai.
0: Ape jane ape de.
1: Akehe sevi kei kei.
0: Jisno bakshe safat salam.
1: Nanak pata sahi pata saha.
0: Amul guna mul vapar.
1: Amul vapariye mul bandar.
0: Amul ave amul jai.
1: Amul pahe amul asamahe.
0: Amul dharam amul divan.
1: Amul tul amul parvan.
0: Amul bakshish amul nishan.
1: Amul karam amul parman.
0: Amul amul akya na jai.
1: Aka aka rahe livalahe.
0: Ake ved papuran.
1: Ake he pare kare vakyan.
0: Ake varme ake inda.
1: Ake gopite govind.
0: Ake ishir ake sid.
1: Ake kete kite vud.
0: Ake taram ake dev.
1: Ake he surnur manjan se.
0: Kete ake akan pai.
1: Kete keke ut ut jahe.
0: Kete kite hor karen.
1: Ta akana sakhe kei ke.
0: Jevat vave tirat hoi.
1: Nanak jane sach soe.
0: Jeko ake bol bidar.
1: Talikiye hai sir gavara gavara.
0: सो दर के हा सो गर के हा जित सरद समाले
1: बाजे नार अनेक संका केते वावन हारे
0: केते राज परिस्यो कायां केते गावन हारे
1: गावे है तुदनो पावन पानी वे संतर गावे राज तरम तुआरे
0: गावे चित कुपा लिक जाना लिक लिक तरम विचारे
1: गावे है ईश्वर परम देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे इति दासन वेदे देवतिया दरनाले
1: गावे है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
0: गावे जति सती संतो की गावे वीर करारे
1: गावन पंडित परण की सर जुग जुग वेद नाले
0: गावे मोहनिया मन मोहन सुर मच प्याले
1: गावन रत्न पाए तेरे आठ सत तीरत नाले
0: गावे जोन महावंसुरा गावे कर विचारे
1: गावे है कंद मंदो पर पंदा कर कर के थारे
0: से तुनो गावे जोत पावन रेते तेरे बगर साले
1: और केते कावन से मैं चित न आवन नानक किया विचारे
0: सोई सोई सदा सज साहेब सच सच नाई
1: है भी हो सी चाहे न जासी रचन जन रचाई
0: रंगी रंगी बत्ती कर कर जिनसे माया जिन पाए
1: कर कर वेके कीता अपना जिव तिस दी वडियाई
0: जो तिस पावे सोई कर सी हुक्म न कर जाए
1: सो पत साह सहा पत साहिब नानक रहन रचाई
0: उन्दा संतोक सरम पचोली दियांकी केरी बिबुत
1: किंत काल कुआरी काया जिकतंदा परतीत
0: आई पंती सगल जमती मंज जग जीत
1: आदेश तसे आदेश
0: आदि नील नाद नहा जुजुए गोबेस
1: भगत कियान दिया भंडारन कत कत बाजे नाद
0: आप नति सब जाकी रित सब रसात
1: सुन जोग विजोग तो एक कार चलावे है लेके आवे पाग
0: आदेश से आदेश
1: आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस
0: एक माए जुग दिव्याए तीन चले परवान
1: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीपान
0: जिव तिस भावे तवे चलावे जिफो वे फुरमान
1: आवे के ओ न नदन न आवे बहुत एहा विदान
0: आदेश से आदेश
1: आद नील अनाद अनाहत चुक चुक एक वेस
0: आसन लोए लोए वंदार
1: जो के छुपाया सो एक बार
0: कर कर वे के सिर जनहार
1: नानक सच्चे की साची कार
0: आदेश से आदेश
1: आद नील अनाद अनाहत चुक चुक एक वेस
0: एक दूजी वाला को वे लाखो वे लगवीस
1: लक लक केरा आकिया है एक नाम जगदीश
0: इरत पपारिया चुरिया हो एकीस
1: सुन गला आकाश की कीटा आईरीस
0: नानक नदरी पाये कुरे कुरे तीस
1: आकन जोर चुपना जोर
0: जो न मंगा दे न जोर
1: जो न जीवन न मर न जोर
0: जो न राश मल मंसोर
1: जो न सुरति ज्ञान विचार
0: जो न जुगति शते संसार
1: जिस हत जोर कर वेखे सोए
0: नानक उत्तम निज न कोए
1: राती राती तिथि वार
0: पवन पनिया करी पतान
1: जिस विच धरती थप रखी धर्म साव
0: तिस विषया जुगा के राम
1: जिनके नाम नेक अनंत
0: कर्मी कर्मी होए विचार
1: सच्चा आप सच्चा दरबार
0: तीते सोहन पंच परवान
1: नदरी करम पवे निशान
0: काच पकाए ओते पाए
1: नानक किया जापे जाहे
0: धर्म खन काए ओ धर्म
1: ज्ञान खन का आकह कर्म
0: केते पवन पनी वे संतर केते कन महेश
1: केते परमे कर गरिय रूप रंग के वेश
0: Ketya karam pui merkete kete tu padesh.
1: Kete indichandasur kete kete mandalades.
0: Kete siddhvatnat kete kete devives.
1: Kete devdharman kete kete ratan saman.
0: Ketya kani ketya bani kete patnirinda.
1: Ketya surti sevak kete nanaka antana ant.
0: Gyan kan gyan parchant.
1: Tete nadvanor kodanan.
0: Saram kan kivani rup.
1: Tete garyat garya bahut anu.
0: Takya gala katya na jai.
1: Jeko kahe pache pachitahe.
0: Tete garya saramat mambut.
1: Tete garya sara sara kisat.
0: Karam kan kivani jor.
1: Tete
0: Hornako
1: ihor.
0: Tite jod mahavansur.
1: Tinme ram rahya parpur.
0: Tite sito sita me mamai.
1: Take rupana katne jahe.
0: Nao marna take jai.
1: Jinke ram vase manamahe.
0: Tite vagad vase kelo.
1: Kare hai anan sacha soy.
0: Sacha khan. Nirankar
1: Karakar veke nadar naha
0: Tite kandamaldar varvanda
1: Jeko kateta antana ant
0: Tite lo lo akar
1: Jiva jiva hukam tive tivakar
0: Jivigase kar vichar
1: Nanak katana karda sar
0: Jat pahara dira suniyar
1: Aherna mat vedhatiyar
0: Bokala kantaptao
1: Bandavao amrit tittal
0: Garya shavasakshi taksan
1: Jinnakao nadarakaram tinkar
0: Nanak nadari nadranahal
1: Sloka
0: Pavana Guru Pani Patamata Dharata Mahata
1: Divasarati Doitai Daya Kele Sakala Jagata
0: Changi